0: abrabo konkono abrabo wakasemu no yemodua wakasemu no yenkatro wakasemu no yenkebin fanka ho eye niamma bia eso nyankopon ni abrabo ayebo akwachere urade enono enyina ayebedru ba bia ma urade akachere se memma momra na watra na adwom so obu aten a ganye de so urade ni enye timobro amfa ma wo mu a omu wa hu yenye mu enyi etema amfa ma wo amfa do amfa ma foforo yankasa yebo ya brabo te se wiasefo ene bio na jidie pa ye wo onyankopom na atoba ha eya so din di tie urade kisani ma we eya de a yeye a entimi ma yenye osoro hinye ne enko samaji yesu adi nko ade obi aji yesu adi impo enen kremofobi num se yesu kristo oye urade semu mu enwiye urade moye
1: amen
0: emi ana mo ntu nyina enso na ni obi nsori ne nyina ye bo mpae o wa ha o kwa urade num se urade yesu
1: urade yesu
0: esemeti emi fo nkapa emi fo ha O se Awurade Yesu. Baba wonim don yi mu.
1: Baba wonim don yi mu.
0: Oni biara ma ye die tia o. Asodin biara ma ye tia o.
1: Asodin biara ma ye die tia o.
0: Ene me numi ho.
1: Ene me numi ho.
0: Fa me fon so ne me boni nyina
1: che. Me fon so ne boni nyina
0: che. Ene se enche na wo ba be bu wi ase ate.
1: Ene se enche na ba be bu wi ase ate.
0: Awo se ese se ye so
1: wani.
0: Ene me biara ma ye aso wi ase ani.
1: Ene me biara ma ye aso wi ase ani.
0: Ene me ni aba me ho so.
1: Ene me ni aba me ho.
0: Amadane me ho.